Ovie. Krásne ráno všetkým. Dnes nám to celé otvára George Sinanom Wax. Máme štvrtok. Radujme sa, veselme sa.

0: Máme 7 minút po 7. alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem krásne ráno, po prípade a krásny deň, ako počas, že v repríze dátum 17.9. a nádhera. Aké bude dneska počasie, na to sa pozrieme v tejto chvíli. Bude zamračené, niekde poprcháva, niekde nebude poprchávať, proste bude ako bude taká lotéria. Napríklad pozerám, Praha bude slnečná, Ostrava bude poprchaná, popršaná, Zlín takisto, alebo taká ihlava. Uvidíme, proste taká lotéria, bude ako bude, každopádne víkend vyzerá celkom pekne. A bývame na jedničke, čo je dobrá správa, poďme sa pozrieť na významné dni, tie sú dôležité. Medzinárodný deň jablečných knedlíku, tak to si daj na obed. Národný deň sendviče Monte Cristo a pozor, medzinárodný deň country hudby. Takže dneska pôjdeme od rána do večera čiste country. A to uber, pretože tak to je, ako to je. Amen.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Zamrzám mi knoflíček.

Odmena Asfalt Iran, 17 ho tam vidím. A dvakrát diaľničnú tam máme. Napríklad jednička, 238 km, sme na Ostravu, Ivanovice na Hané, okres Vyškov. A desednička, 35 km, sme na Prahu, Žerotín, okres Louny, kraj Ústecký. Inak ako každý deň, všetko po starom. Prosím vás pekne, tam, kde prší, tam opatrne. Občas sa môže stáť, že sa šmikneš a hneď si vedľa cesty. Jazdi pomaličky, opatrne, rozumne, bezpečné. Hovorím to stále a budem to opakovať. Ak nechceš, aby sa ti niečo stalo, zostaň pekne doma. Ani nevychádzaj na ulicu a bude to OK. A hlavne aj doma sa ti niečo môže stať. Napríklad, keď sa oparíš horúcim čajom. Čo tiež nie je príjemné, ale lepšie ako na auto nehoda. Pochopil si. Praha, Brno stojíme, Ostrava, povedám, že lanovky, bez problémov, aj lodná doprava je tam fajn. Ináč Česko, ako hovorím stále po starom. Friedek, Mr. Graj na zemi, amen a poďme ďalej. Rok 95, klasika. KWS. A nejaký Teddy Pendergrass.

www.zunradio.cz. To musíš vedieť. Áno, máme stránky a nájdeš tam všetko od nás. Od A do Z. No a nebudem sa krútiť okolo toho, poviem to tak, ako to poviem každý deň. German série 2006 bude. Bolomovci. Čo to je? Bejzbol. Prídu chlapci z Nemecka s bejzbolovými palicami a budú hrať proti chlapcom z Českej republiky. Tiež s bejzbolovými palicami. Bude bejzbol. No a Skokani budú oslavať 50. výročie 3.4. žina 2026. Bude to veľkolepé. Bude tam kadečo. Aktivity pre deti, pre dospelých, kolotoče, Bacardi Chill Zone, americké auta, food tracky, muzika a veľa, veľa zábavy. Opakujem, 3.4. žina. Nemusíš mať rád bejzbol. Môžeš sa prísť len tak pozrieť a pobaviť. Pretože čo? Pretože ten reťázkový kolotoč, čo tam bude, kamaráde, taký adrenalín sa ešte nezažil. A tomu ver, budem sa tam aj krútiť. Tak sa príďte pozrieť. Všetci. 3-4 žin 2026 Olomouc a hřište bejzbolu Skokani. Pozdravím do Olomouca a prajem vám tam krásny deň, pán prezident.

Máme 29 minút po 7, alebo po 13, pomaly 30 minút. Ten čas beží. No a my si otvárame svet internetu a ideme sa pozrieť, čo je nového. A tu na pozrám, vyzerá to tak, že škôlka na Hodonínsku hlási nový krúžok. MMA Junior. Čo sa stalo, štvoročné deti zbili ďalšieho rovesníka, ešte po ňom aj skákali. No, no ono to nie je sranda, ale je to tak, ako to je. Vyzerá to tak, že dneska detsko odvesie žrám do škôlky s medvedikom a po obede ich vyzdvihneš a aj z neho zápasník oktagónu. Poprosím rodičov, na budúce namiesto 10. pribalte prilbu a chrániče. Detičky, pozdravím vás,

0: Poďme na Tajván, tam muž pristiel manželku pri nevere pomocou robotického vysávača. No a išiel za to do väzenia. Prečo? Pretože takto súd rozhodol. Najprv mužovi priznal síce odškodné, ale žena podala protižalobu za neoprávnené natáčanie. No a pán dostal 5 mesiacov. Natvrdo. Každopádne, čo z toho vyplýva za ponaučenie, čo sa týka vysávača a nevery? Nekupujte robotické vysávače, tie sú veľmi nebezpečné. Kúp si normálne s tou hadicou, čím starší, tým lepší. Ten ťa neprezradí, a tomu vera.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Dneska si musíš dávať doma pozor aj na pračku. Nie je to ešte na nejaký vysávač alebo televízor. Toto sú Bee Gees, Disco Savrus.

38 minút máme po 7 alebo po 13. Ja sa ešte vrátim k hre riaditeľovi, pretože veľa z vás mi písalo, prečo ho pozdravím každé ráno. Ja už som to vysvetlil nedávno. Za každý pozdrav mám 1000 korún, rozumieš ma? 5 dní, 5000. 20 mesačne, riaditeľ má veľa love, takže je to taká, ako to je. Zadarmo to nerobím, pochopil si a to som rád. Poďme sa pozrieť na ďalší článček. Lidé stále více hovorí z AI duchy zemřelých. No nádhera. Takže čo to slovo vyplýva, že dneska... Nie, tak toto poviem. Niekedy sme chodili na cintorín, pokecať so zosnulými. Dneska ti stačí Wi-Fi a heslo. No a keď sa nenajbože nebožtík zasekne uprostred vety, nemusíš zvolať farára. Stačí, ak reštartuješ router. Umelá inteligencia... Nádhera. Ďalšia nomika, ďalší Powerplay.

ešte raz všetko najlepšie všetkým nádeždám. Jedna momentálne počúva. Pozdravujem. A Janka, pozdravím aj teba.

Je extrémne sucho, ale našťastie v Plzni majú bobrov. Čo to znamená? Bobrži u Plzni majú tenhle problém i bez dotácií vyriešený. Tak dobre, veľké dotácie, milióny, aby zachránil túto našu planetu. Rozumieš ma, tam v Plzni čo? Bobri prídu, zožerú všetko drevo, naskladajú to do vody, urobia hrázu, takže vody je dostatok, mokšady, alebo ako sa to volá, takisto tam fungujú, proste a nádhera. Takže pokiaľ máte problém so suchom a nemáte na to, aby ste dostali na dotácie, doporučujem, kúpte si bobrov, aspoň 20, takú minikolóniu a garantujem ti, že budúci rok už na sucho nebudeš. Hlavne si kúpte ich správnych bobrov, vieš čo myslím.

36 minút máme po 7, ale o 13. čas je dôležitý, pretože niekto ide do práce, do školy, aby to stihol. Nemáš zač, nemusíš mi ďakovať, že ti poviem, koľké hodín. A ja robím to s láskou. Poďme sa pozrieť na obraz 17. storočia, ktorý ukrýva detail, ktorý vyráža dých. No a o čo ide v Londýne? Obraz 17. storočia zaujal návštevníkov Národnej galérie v Londýne. No a nezničený detail. Chlapec na obraze má normálne na nohách Nike. Air Maxi. Fakt, temera v Vermi, nevymýšľam si. Takže je to tak, ako to je. Vyzerá to tak, že stroj času vlastní firma Nike. No a vyzerá to tak, že je trošku ošupané, takže možno, že čaká na reklamáciu. No a podľa mojich dobrých informácií a zdrojov má za sebou dvere a za tými dverami je dokonca aj ten robotický vysávač s tou kamerou, LG televízor, ktorý ťa odpočúva a kadejaké iné veci.

Druhá hodinka dnešného ranného VC. Všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, máme 3 minúty po 8, ale do pol 14. No a dátum 17.9. štvrtok. Čo viac si môžeme prijať? Zajtra je piatok a opäť príde čo? Víkend. Počasie dneska to bude také aj upršané, aj slnečné, aj pod mrakom. Taká lotéria, záleží kde, napríklad tu na Brne poprcháva. Tak uvidíme, čo sa udeje v priebehu dňa. Bio je na jedničke, čo je dobrá správa. Svátek má Nadežda, ešte raz veľká gratulácia. Ak oslavíš niečo aj ty, gratulujeme. Máme medzinárodný deň country hudby, za chvíľku zahrá Michala Tučného a iné country pesničky. A takto dneska pôjdeme až do polnoci, pretože tento deň si treba vážiť. Potom je národný deň jablečných knedlíkov a národný deň sendviče Monte Cristo. Ak nevieš, aký to je sendvič Monte Cristo, tak si to naštuduj, pretože čo? Pretože to neviem ani ja. Umelá inteligencia ti pomôže. Gianni Bini a Anduze z dielne Groove Culture from Italy.

0: Na ceste to vyzerá tak, ako pred hodinkou, 17 nehôd. Máme tam jednu novú diaľničnú D0 km 59 smer na D1 Praha 20. A z prvej hodinky nám tam stále svieti D1, kilometr 238 smer na Ostravu, Ivanovice na Hané, okres Vyškov. Inak sa nič nezmenilo, jazdíme pomaličky, opatrne a spoľahlivo. Prídek Mistek, aktuálna teplota vzduchu 39 stupňov. Voda 190 rovných, takže na kúpačku dobre. Marcela sa stále nevrátila, pretože čo? Pretože išla pozrieť na tých tučňákov. No a včera mi posielala fotky, tučňákov je tam veľa, má sa dobre, no a trošku sa tam ochladzuje v tej ohňovej zemi. Pokiaľ nevieš, kde je ohňová zem, tak je to tam, kde sú tie ohniska veľké, áno. Má sa vrátiť od pondelka 100%, takže pokiaľ ješ do Fritku, do Mistku, do Raja sa okúpať, plavky si zober so sebou, ako som to hovoril aj včera, aj kondomy.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš, šupni do seba Lexavrin. Alebo Xanax.

Veľmi dôležitá informácia. Svet rýchle prichádza o zásoby vody, varuje WMO. Neviem, čo je WMO, ale to je nejaká tá organizácia, ktorá kontroluje, koľko vody máš v záchode, v umývadle a kade tade inde a je nedostatok vody. Preto doporučujem, utekaj do supermarketu, tam ešte som videl nejaké tie balené vody a kúp toho čo najviac. Hovorím ti to s úplnou vážnosťou. Spomeni si na mňa, nebo nič. No ešte tu napíšu, že El Niño pritom môže situáciu ešte zhoršiť. Čo to znamená? Že na budúci rok už voda absolútne nebude. Bol taký ešte jeden El Chapo, to zatvorili v Amerike, ten tiež chcel zlepšiť situáciu vo svete, nie zhoršiť ako El Niño, ale chlapcovi sa to nejak nepodarilo.

Zasunera 8 hodín 17 minút alebo 14:17, ak počúvaš v repríze. Dôležitá informácia zároveň aj prosba. Japonskí záchranári prosia verejnosť, nesrovnávajte nám boty. O čo ide v Japonsku? Taká tradícia, že keď prídu záchranári, tak tie sa vyzúvajú. No a Japonci sú tak milí, že potom ešte aj keď príde tá návšteva, hoď kto do tvojho bytu, tak ti tie boty zrovná pred dvere tak, aby boli špičkami preč. Že keď vychádzaš, rovno do nich šupneš a odchádzaš. No a tu na japonskí záchranári zverejnili aj video a veľkú prosbu, že im to komplikuje celkový proces záchrany toho človeka. Takže už vieš, čo máš robiť. Ak náhodou k tebe príde japonský záchranár, ti zachrániť život alebo hasiť požiar, vieš, čo máš robiť. Za pochopenie ďakujeme. A pozdravujeme japonských záchranárov. Toto je pre vás. Da Funk Junkies, Feeling, novinka Power Play.

Aspen Bizarre Disco. Ovie, ovie. Radujeme sa, veselme sa, máme štvrtok, tak na to mysli. Časomiera 28 minút po 8 alebo po 14. Poďme do Japonska. Japonskí vedci zistili, že mužom, ktorí vyfajčia viac ako 40 cigariet denne, môžu vysýchať semeníky. Vajca, rozumieš ma, pochopil si. Takže doporučené je nefajčiť viac ako dve krabičky denne, že potom sa vieš, čo môže stať, že žičico nám dole bude hrkať. Ako detská hrkalka. Amen. Do 40 je to bezpečné, podľa Japoncov. Poďme na klasiku, rok 91.

Teraz jedna veľmi dôležitá informácia pre všetkých, ktorí máte doma sliepky a chcete, aby vám zvýšili, aby proste znesli vás vajec, aby som to povedal tak, ako to mám povedať. V Indii urobili výskum a zistili, že pokiaľ sliepke nasadíš slnečné okuliare, tak znášajú o mnoho viac vajec. No a tu na, čo k tomu povedať, nezabudni hlavne značkové okuliare, nejaké Ray-Bany alebo Gucci. Ja si myslím, že keď im nasadíš takéto brýle, tak tých vajec bude o mnoho viac, pretože čo? Pretože sú kvalitnejšie tie značkové. No a hlavne potom nepúšťaj sliepky pred zrkadlo, pretože keď zistia, ako dobre vyzerajú, tak ti garantujem, že nebudú znášať nič. Rovno poď na Instagram.

0: Ranní WC.
1: Samplesová ranní rozcvička.
2: Vstávat a cvičit.
0: Zun.
3: Presne tak, vstávať a cvičiť. Ak sa ti chce, ak sa ti nechce, ostan ležať.

opäť taký článček o nafte. Nafte hrozí historické zdraženie nad 50 korún za liter. No a očakáva sa zásah vlády. Je to tak historické, dúfam, že sa o tom v nejakých historických knihách dočítajú niektorí za 200-300 rokov, ako to tam krásne ide všetko nahoru, hlavne tá nafta. No a očakáva sa zásah vlády. Ja vláde hneď poradím riešenie. Nachystané. Pri pokladni môžeš požiadať o pôžičku. Rozumieš ma, nemáš prachy, nemusíš mať cash, prídeš, požiadaš o pôžičku, takže plná nádrž, áno, výborne. A k tomu dáš občiansky preukaz, potvrdenie o príjme a nezabudni za sebou zobrať aj ručiteľa. Jednoduché riešenie,

Začala hubárska sezóna a máme si dávať pozor na bedle. V Česku rostou jedovaté, niektoré dokonce smrteľné. A ako ich poznať, píšu odborníci, že máš si so sebou zobrať mobil, máš na mobile mať umelú inteligenciu, vyfotiť to tej umelej inteligencii a tá ti povie, či tá bedla je jedovatá, alebo nie je. Nezabudni sa správať k umelej inteligencii slušne od začiatku, keď si ju nainštaluješ, pretože potom ti odpovie správne. Pokiaľ k nej budeš sprostý, tak sa môže stať, že po večeri začneš baliť kufre do tunela so svetlom na konci a potom zistíš, že ti tá umelá inteligencia poradila veľmi, ale veľmi zle. No a my poďme na Disco Saurus aj v druhej hodinke. Rob 76, Candy Staten.

No a mne nezostáva nič iné. Akurát sa tak s vami rozlúčiť. Zun. Takže vám poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Zajtra už máme piatok. Hurá. Víkend pred nami. A po víkende opäť pondelok. Najkrajší deň v týždni. Už to skoro. Majte sa všetci krásne. Nepreladujte. Doktor máme 24/7. Lúči sa s vami Sam Place, Peace, Love and House Music.

Krásne ráno všetkým. Dnes nám to celé otvára George Sinanom. Wax. Máme štvrtok. Radujme sa, veselme sa.

0: Máme 7 minút po 7. alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem krásne ráno, po prípade a krásny deň, ak počas, že repríze dátum 17.9. a nádhera. Aké bude dneska počasie, na to sa pozrieme v tejto chvíli. Bude zamračené, niekde poprcháva, niekde nebude poprchávať, proste bude ako bude taká lotéria. Napríklad pozerám, Praha bude slnečná, Ostrava bude poprchaná, popršaná, Zlín takisto, alebo taká ihlava. Uvidíme, proste aká lotéria bude, ako bude. Každopádne víkend vyzerá celkom pekne. A bývame na jedničke, čože dobrá správa, poďme sa pozrieť na významné dni, tie sú dôležité. Medzinárodný deň jablečných knedlíku, tak to si daj na obed. Národný deň sendviče Monte Cristo a pozor, medzinárodný deň country hudby. Takže dneska pôjdeme od rána do večera čiste country. A to uber, pretože tak to je, ako to je. Amen.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Zamrzal mi knoflíček,

Poďme na asfalt Iran, 17 nehod tam vidím. A dvakrát diaľničnú tam máme. Napríklad jednička, 238 km, sme na Ostravu, Ivanovice na Hané, okres Vyškov. A desednička, 35 km, smer na Prahu. Žerotín, okres Louny, kraj Ústecký. Inak ako každý deň, všetko po starom. Prosím vás pekne, tam, kde prší, tam opatrne. Občas môže stáť, že sa šmikneš a hneď si vedľa cesty. Jazdi pomaličky, opatrne, rozumne, bezpečné. Hovorím to stále a budem to opakovať. Ak nechceš, aby sa ti niečo stalo, zostaň pekne doma. Ani nevychádzaj na ulicu a bude to OK. Hlavne aj doma sa ti niečo môže stať. Napríklad, keď sa oparíš horúcim čajom. Čo tiež nie je príjemné, ale lepšie ako na auto nehoda. Pochopil si. Praha, Brno stojíme, Ostrava, pozerám, že lanovky, bez problémov, aj lodná doprava je tam fajn. Iná Česko, ako hovorím stále po starom. Fridek, my ste kraj na zemi, amen a poďme ďalej. Rok 95, klasika. KWS. A nejaký Teddy Pendergrass.

www.zunradio.cz. To musíš vedieť. Áno, máme stránky a nájdeš tam všetko od nás. Od A do Z. No a nebudem sa krútiť okolo toho, poviem to tak, ako to poviem každý deň. German série 2006 bude. Volomovci. Čo to je? Baseball. Prídu chlapci z Nemecka s baseballovými palicami a budú hrať proti chlapcom z Českej republiky. Tiež s baseballovými palicami. Bude baseball. No a skokani budú oslavať 50. výročie 3.4. října 2026. Bude to veľkolepé. Bude tam kadečo. Aktivity pre deti, pre dospelých, kolotoče, Bacardi Chill Zone, americké auta, food tracky, muzika a veľa, veľa zábavy. Opakujem, 3.4. října, nemusíš mať rád baseball, môžeš sa prísť len tak, pozrieť a pobaviť. Pretože čo? Pretože ten reťázkový kolotoč, čo tam bude, kamaráde, taký adrenalín si ešte nezažil. A tomu ver, budem sa tam aj ja krútiť. Tak sa príďte pozrieť. Všetci! 3.4. žín 2026, Olomouc a hřište baseballu Skokany. Pozdravím do Olomouca a prajem vám tam krásny deň, pán prezident.

0: Máme 29 minút po 7, alebo po 13, pomaly 30 minút, ten čas beží, no a my si otvárame svet internetu a ideme sa pozrieť, čo je nového. A tu na pozrám, vyzerá to tak, že škôlka na Hodonínsku hlási nový krúžok, MMA Junior. Čo sa stalo, štvoročné deti zbili ďalšieho rovesníka, ešte po ňom aj skákali. No, no, ono to nie je sranda, ale je to tak, ako to je. Vyzerá to tak, že dneska detsko odvesieš ráno do škôlky s medvedíkom a po obede ich vyzdvihneš aj z neho zápasník oktagónu. Poprosím rodičov, na budúce namiesto 10. pribalte prilbu a chrániče. Detičky, pozdravím vás a opatrne, opatrne.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

38 minút máme po 7. alebo po 13. Ja sa ešte vrátim k riaditeľovi, pretože veľa z vás mi písalo, prečo ho pozdravím každé ráno. Ja už som to vysvetloval nedávno. Za každý pozdrav mám 1000 korún, rozumieš ma? 5 dní, 5000. 20 mesačne, riaditeľ má veľa love, takže je to taká, ako to je. Zadarmo to nerobím, pochopil si. A to som rád. Poďme sa pozrieť na ďalší článček. Lidé stále více hovorí z AI duchy zemrželých. No nádhera. Takže čo to slovo vyplýva, že dneska... Nie, takto to poviem. Niekedy sme chodili na cintorín pokecať so zosnulými. Dneska ti stačí Wi-Fi a heslo. No a keď sa nedaj Bože neboštík zasekne uprostred vety, nemusíš zvolať farára. Stačí, ak reštartuješ router. Umelá inteligencia. To je nádhera. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

aj keď po druhýkrát. Ešte raz všetko najlepšie všetkým nádeždám. Jedna momentálne počúva. Pozdravujem. A Janka, pozdravím aj teba.

Je extrémne sucho, ale našťastie v Plzni majú bobrov. Čo to znamená? Bobrži u Plzni majú tenhle problém i bez dotácií vyřešený. Tak dobre, veľké dotácie, milióny, aby zachránil túto našu planetu. Rozumieš ma, tam v Plzni čo, bobri prídu, zožerú všetko drevo, naskladajú to do vody, urobia hrázu, takže vody je dostatok, mokšady, alebo ako sa to volá, takisto tam fungujú, proste nádhera. Takže pokiaľ máte problém so suchom a nemáte na to, aby ste dosiahli na dotácie, doporučujem, kúpte si bobrov, aspoň 20, akú mini kolóniu a garantujem ti, že budúci rok už na sucho nebudeš. Hlavne si kúpte ich správnych bobrov, vieš čo myslím.

36 minút máme po 7, ale po 13. čas je dôležitý, pretože niekto ide do práce, do školy, aby to stihol. Nemáš zač, nemusíš mi ďakovať, že ti poviem koľké hodín. A ja robím to s láskou. Poďme sa pozrieť na obraz 17. storočia, ktorý ukrýva detail, ktorý vyráža dých. No a o čo ide v Londýne? Obraz 17. storočia zaujal návštevníkov Národnej galérie v Londýne. No a nezvyčajný detail. Chlapec na obraze má normálne na nohách Nike. Air Maxi. Fakt, temeráv, vermi, nevymýšľam si. Takže je to tak, ako to je. Vyzerá to tak, že je stroj času vlastní firma Nike. No a vyzerá to tak, že je trošku ošúpané, takže možno, že čaká na reklamáciu. No a podľa mojich dobrých informácií a zdrojov má za sebou dvere a za tými dverami je dokonca aj ten robotický vysávač s tou kamerou, LG televízor, ktorý ťa odpočúva a kadejaké iné veci.

Druhá hodinka dnešného ranného VC. Všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, máme 3 minúty po 8, ale do pol 14. No a dátum 17.9. Štvrtok. Čo viac si môžeme prijať? Zajtra je piatok a opäť príde čo? Víkend. Počasie dneska to bude také aj upršané, aj slnečné, aj pod mrakom. Taká lotéria, záleží kde, napríklad tu na Brne poprcháva. Ak uvidíme, čo sa udeje v priebehu dňa. Bio je na jedničke, čože dobrá správa. Svátek má Nadežda, ešte raz veľká gratulácia. Ak oslaviš niečo aj ty, gratulujeme. Máme Medzinárodný deň country hudby, za chvíľku zahrá Michala Tučného a iné country pesničky. A takto dneska pôjdeme až do polnoci, pretože tento deň si treba vážiť. Potom je Národný deň jablečných knedlíkov a Národný deň sendviče Monte Cristo. Ak nevieš, aký to je sendvič Monte Cristo, tak si to naštuduj, pretože čo? Pretože to neviem ani ja. Umelá inteligencia ti pomôže. Gianni Bini a Anduze. Zdielne Groove Culture from Italy.

0: Na ceste to vyzerá tak, ako pred hodinkou, 17 nehôd a máme tam jednu novú diaľničnú D0 km 59 smer na D1 Praha 20 a z prvej hodinky nám tam stále svieti D1 km 238 smer na Ostravu Ivanovice na Hane okres Vyškov. Inak sa nič nezmenilo, jazdíme pomaličky, opatrne a spoľahlivo. Prídek Mistek, aktuálna teplota vzduchu 39 stupňov. Voda 190 rovných, takže na kúpačku dobre. Marcela sa stále nevrátila, pretože čo? Pretože išla pozrieť na tých tučňákov. No a včera mi posielala fotky, tučňákov je tam veľa, má sa dobre. No a trošku sa tam ochladzuje v tej ohňovej zemi. Pokiaľ nevieš, kde je ohňová zem, tak je to tam, kde sú tie ohniska veľké. Áno. Má sa vrátiť od pondelka 100%, takže pokiaľ ješ do Fritku, do Mistku, do Raja, sa okúpať, plavky si zober so sebou. Ako som to hovoril aj včera, aj kondomy.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš, šupni do seba Lexavrin. Alebo Xanax.

Veľmi dôležitá informácia. Svet rýchle prichádza o zásoby vody, varuje WMO. Neviem, čo je WMO, ale to je nejaká tá organizácia, ktorá kontroluje, koľko vody máš v záchode, v umývadle a kade tade inde a je nedostatok vody. Preto doporučujem, utekaj do supermarketu, tam ešte som videl nejaké tie balené vody a kúp toho čo najviac. Hovorím ti to s úplnou vážnosťou. Spomeni si na mňa, nebo nič. No ešte tu napíšu, že El Niño pritom môže situáciu ešte zhoršiť. Čo to znamená? Že na budúci rok už voda absolútne nebude. Bol taký ešte jeden El Chapo, toho zatvorili v Amerike, ten tiež chcel zlepšiť situáciu vo svete, nie zhoršiť ako El Niño, ale chlapcovi sa to nejak nepodarilo.

Časom je 8 hodín 17 minút alebo 14:17, ak počúvaš v repríze. Dôležitá informácia a zároveň aj prosba. Japonskí záchranári prosia verejnosť, nesrovnávajte nám boty. O čo ide v Japonsku? Taká tradícia, že keď prídu záchranári, tak tie sa vyzúvajú. No a Japonci sú tak milí, že potom ešte aj keď príde tá návšteva, hoc kto do tvojho bytu, tak ti tie boty zrovná pred dvere tak, aby boli špičkami preč. Že keď vychádzaš, rovno do nich šupneš a odchádzaš. No a tu na japonskí záchranári zverejnili aj video a veľkú prosbu, že im to komplikuje celkový proces záchrany toho človeka. Takže už vieš, čo máš robiť. Ak náhodou k tebe príde japonský záchranár, ti zachrániť život alebo hasiť požiar, vieš, čo máš robiť. Za pochopenie ďakujeme. A pozdravíme japonských záchranárov. Toto je pre vás. Da Funk Junkies, Feeling, novinka Power Play.

Aspen Bizarre Disco. Ovie, ovie. Radujeme sa, veselme sa, máme štvrtok, tak na to mysli. Časomiera 28 minút po 8 alebo po 14. Poďme do Japonska. Japonskí vedci zistili, že mužom, ktorí vyfajčia viac ako 40 cigaret denne, môžu vysychať semeníky. Vajca, rozumieš ma, pochopil si. Takže doporučené je nefajčiť viac ako dve krabičky denne, že potom sa vieš, čo môže stať, že ti to nám dole bude hrkať. Ako detská hrkalka. Amen. Do 40 je to bezpečné, podľa Japoncov. Poďme na klasiku, rok 91.

Teraz jedna veľmi dôležitá informácia pre všetkých, ktorí máte doma sliepky a chcete, aby vám zvýšili, aby proste znesli vás vajec, aby som to povedal tak, ako to mám povedať. V Indii urobili výskum a zistili, že pokiaľ sliepke nasadíš slnečné okuliare, tak znášajú o mnoho viac vajec. No a tu na čo k tomu povedať? Nezabudni hlavne značkové okuliare, nejaké Ray-Bany alebo Gucci. Ja si myslím, že keď im nasadíš takéto brýle, tak tých vajec bude o mnoho viac. Pretože čo? Pretože sú kvalitnejšie tie značkové. No a hlavne potom nepúšťaj sliepky pred zrkadlo, pretože keď zistia, ako dobre vyzerajú, tak ti garantujem, že nebudú znášať nič. Rovno poď na Instagram.

0: Ranní WC. Samplesovaraní rozcvička. Vstávat a cvičit. Zun.
1: Presne tak, vstávať a cvičiť. Ak sa ti chce, ak sa ti nechce, ostan ležať. Let's go.

Opäť taký článček o nafte. Nafte hrozí historické zdraženie nad 50 korún za liter. No a očakáva sa zásah vlády. Je to tak historické, dúfam, že sa o tom v nejakých historických knihách dočítajú niektorí za 200-300 rokov, ako to tam krásne ide všetko nahoru, hlavne tá nafta. No a očakáva sa zásah vlády. Ja vláde hneď poradím riešenie. Nachystané. Pri pokladni môžeš požiadať o pôžičku. Rozumieš ma, nemáš prachy, nemusíš mať cash, prídeš, požiadaš o pôžičku, takže plná nádrž, áno, výborne. A k tomu dáš občiansky preukaz, potvrdenie o príjme a nezabudni za sebou zobrať aj ručiteľa. Jednoduché riešenie,

Začala hubárska sezóna a máme si dávať pozor na bedle. V Česku rostou jedovaté, niektoré dokonce smrteľné. A ako ich poznať, píšu odborníci, že máš si zo sebou zobrať mobil, máš mobile mať umelú inteligenciu, vyfotiť to tej umelej inteligencii a tá ti povie, či tá bedla je jedovatá, alebo nie je. Nezabudni sa správať k umelej inteligencii slušne od začiatku, keď si ju nainštaluješ, pretože potom ti odpovie správne. Pokiaľ k nej budeš sprostý, tak sa môže stať, že po večeri začneš baliť kufre do tunela so svetlom na konci a potom zistíš, že ti tá umelá inteligencia poradila veľmi, ale veľmi zle. No a my poďme na Disco Saurus aj v druhej hodinke. Rok 76, Candy Staten.

No a mne nezostáva nič iné. Akurát sa tak s vami rozlúčiť. Zun. Takže vám poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Zajtra už máme piatok. Hurá. Víkend pred nami. A po víkende opäť pondelok. Najkrajší deň v týždni. Už to skoro. Majte sa všetci krásne. Nepreľadujte. Takto ráme 24/7. Lúči sa s vami Sam Place, Peace, Love and House Music. Pa, pa, pa, pa všetkým.

Zun. Pekný nedeľný večer všetkým správne naladeným. Toto je Zun Radio DA+. Zo štúdia zdravíme Rybia Samples, začína Deep Wave. A poďme chillovať. O tom táto relácia je. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet, pozdravíme aj tých, ktorí počúvate už v repríze. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio.

A tak to na úvod Mocek. Chrami na go. Dnes to bude pekne vyspievané na pohodu. A poďme si to užiť.

Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza je pondelok 18. a druhá každý štvrtok 18. A inak www.zunradio.cz.

Radik Feeling. No a my sme v druhej hodinke dnešnej relácie Deep Wave. Zo štúdia zdravia Mary B. Samples. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte, počúvate. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete.

A v druhej hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. Druhá u každý štvrtok o 18. Čo nevieš, to nájdeš na stránkach www.zunradio.cz. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete. Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí nás ladíte. Toto je Deep Wave, toto je Zoom Radio DA+. Dve hodinky, čistý chill, čistá pohoda.

Pozerám na časomieru. Je tu záver. Záver dnešnej relácie Leadwave. To je Dan Mix. Body Head.

My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Samozrejme, ostanete na ladení aj ďalej. Takto hráme 24/7, o tom je Zun Radio DAB+. Poďakujem Mary B za opäť skvelý výber muziky. Tak ako stále. Poďakujem partnerej programu Zoner Studio. No a my vám všetkým prajeme krásny zbytok nedele. Pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Máte sa všetci krásne, na pohodu. Užívajte život. Zo štúdia vás zdraví Mervia Samples, Peace, Love and House Music. Pápalala všetkým.